0: uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjenika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo top. Do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izminski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnevelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se, slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeno.

0: neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Vijesti. Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi.
3: Vijesti.
1: Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić pobjednik je 51. trke na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Osijek. Dobro jutro.
6: Dobro vam jutro, poštovani naši, dobrodošlice u prvu jutarnju emisiju Radio Osijeka. 24. jutro kolovoza, ponedjeljak, vrijeme da krenete u novi radni tjedan, u kojem nas dodu se čeka još jedan toplinski val, možda i posljednji ovoga ljeta, ali sa ovim globalnim zatopljenjem nikad se ne zna. Dobra vijest da su noći prohladne, pa nas je tako jutro probudilo samo 12 Celzijevi stupnjeva, što je za ova vremena stvarno malo i sitno, s obzirom na to da su neke temperature preko 40 najavljene za ovaj tjedan. No, o tom potom, za sada uživajte u našem jutarnjem programu. Ako rano ranite kao i mi, požurite, malo ćete se smrznuti. Vjerujemo da će vam itekako goditi nakon svega što smo proživjeli u ovim ljetnim mjesecima. 6 sati i 5 minuta, vi ste u svoj Radio Osijek.

9 sati, jutro u Osijeku, vrijeme je, kaže Oliver, je za one koji rade i trebaju poći na posao, za one koji uživaju u godišnjem, možda isto vrijeme da malo prošetaju i osvježe se. Jutarnja temperatura u Osijeku samo 13 celzijevi stupnjeva, 80% je vlaga, tlak zraka 1020 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak.

Prognoza za danas kratka i jasna, sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža ova jutarnja temperatura do 15, ali dnevna do 32.

sati i 18 minuta, kako smo vam rekli, za tjedan koji je pred nama, meteorolozi najavljuju iznimno visoke temperature i još jedan vrući val koji bi nas trebao pomaziti ovako pred kraje ljeta. Utorak, kažu, na oblačenje sa zapada, nestabilno, ali to je prognoza prvenstveno za Jadran, vidjet ćemo što će biti kod nas. Jutro će biti manje svježa, no dani će biti sve topliji, kažu, postupno će temperatura rasti, najviša bi trebala biti tamo negdje oko petka.

13. razmjerno svježe jutro, 12. u Slavonskom Brodu, 14. u Županji, 16. Bilogora, 17. Nova Gradiška, a 19. Kutjevo. Znači jutarnje temperature ispod 20, one dnevne opet će biti prave ljetne.

0: Radio Osijek.
1: Osijek Info.
2: Kao i uvijek u 6.30 vrijeme za pregled dnevnih događaja u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Županica Nataša Tramišak potpisat će ugovore o darovanju nekretnina jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja naš dom. Potpisivanje je najavljeno za 11 sati. A za 11 sati u Vukovaru najavljeno je svečano potpisivanje ugovora o donaciji za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika između grada Vukovara i prvog planinarskog plinarskog društva. Nazočit će gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima te članove uprave PPD-a Ivan Peklučić, Slaven Rajman i Zvonimir Šibalić. U selcima Đakovačkim uskoro počinje izgradnja novog dječjeg vrtića vrijednog 2,7 milijuna eura. Ugovor s izvođačima radova bit će potpisan danas u 13.30 na prostoru bivše osnovne škole u Obrovčevoj ulici. Izgradnja novog vrtića nastavak je velikog investicijskog ciklusa grada Đakova. U predškolsku infrastrukturu iz grada podsjećaju kako su novi vrtići već izgrađeni u Piškorevcima i naselju Sjever. Proširen je vrtić Vila, a radovi su u punom jeku i u Kuševcu u Budrovcima.
1: Osijek Info.
2: Poslovni događaj naslovljen predstavljanje poduzetnika regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvode akceleratora OSO održit će se u 9 sati u gradskoj knjižnici čitaonici u Vinkovcima. Događaj se održava u organizaciji nositelja konzorcija Centra kompetencija za istraživanje i razvoj Vinkovaca i poduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka. Općina Bizovac poziva sve osobe starije od 65 godina u dnevni boravak organiziran u prostorima edukativnog centra u Bizovcu. Boravak je otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 13 u sklopu projekta Zajedno brinemo o najranjivijima dio drugi.
1: Osijek Info.
2: U sklopu Osječkog ljeta kulture otvara se program 3 dana kulturnog putovanja u 20 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. I to tribinom pjesnik kolumbijskog redatelja Simona Mesa Sotoa, dirljiva su duhovita i satirična priča o umjetnosti, neuspjehu, ambiciji i traženju smisla, premijerno je prikazana u programu Izvjestan pogled filmskog festivala u Kanu, gdje je osvojila nagradu žirija. I vrijeme danas, sunčano te vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 15, najviše od 30 do 32. U Osijeku u ovom trenutku mjerimo 13.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 7.30 do 8.30 Fruškogorska, brojevi 6E i 6C, Kolodvorska od 118 do 146, te broj 154 od 158 do 169. Od 15 do 17 sati struje neće imati Strossmayerova od broja 161 do 177, te naselje Viševica od 4 do 26 i od 1 do 21. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6:42, vrijeme da 24. dan kolovoza pogledamo izbliza, kroz sadašnjost, kroz prošlost, kroz ono što se na taj dan obilježava, a obilježava se, vjerovali ili ne, dan roda. Zbog nestanka prirodnih staništa sve više opada broj roda koje su strogo zaštićena vrsta ptica u Hrvatskoj. Bijela roda vjerojatno je najpoznatija i najpopularnija ptičja vrsta u Hrvatskoj, jer najveći dio života provede u blizini ljudi, odnosno u selima i na poljoprivrednim površinama. Roda je ptica dugih crvenih nogu i dugog crvenog kljuna, visoka je 100 do 110 cm, promjera krila oko 2 metra, masa je od 2,5 do 4,5 kg. Sada je vrijeme za mali povijesni pogled. U 24. kolovoza 1777. u Požegi je umro hrvatski književnik Antun Kanišlić, jedan od prvih pisaca prosvjetitelja u Slavoniji. Marljivo je proučavao riječnik i dubrovačke pjesnike, a poznat je po spjevu Sveta Roža, ali ja spomenimo i njegovo prozno djelo objavljeno 1780. Kamen pravi, smutnje velike, gdje raspravlja o razlozima crkvenih raskola. 1899. skupina zagrebačkih znanstvenika na čelu s poznatim geologom Dragutinom Gorjanovićem Krambergerom otkrila je kosti, zube i oruđe pradavnih ljudi na području Hušnjakova brda. Otkapanjima do 1905. godine pronađeni su ostaci ljudskih kostura različite dobi i spola, 288 komada kamenog i koštanog oružja i oruđa, ostaci ognjišta i mnoštvo kostiju raznovrsnih životinja iz doba krapinskog pračovjeka. Detaljnim istraživanjima utvrđeno je da je taj pračovjek pripadao tipu neandertalca, koji je za diluvija prije 50 do 200 tisuća godina živio u manjim skupinama po cijeloj Europi. Svojim dijelom diluvijalni čovjek iz Krapine u Hrvatskoj, Dragutin Gorjanović Kramberger pokrenuo je s mrtve točke pitanje o nastanku i razvoju čovjeka. I zakraj smo ostavili dvije glazbene vijesti. Prva je rođendanska. 1948. u Francuskoj je rođen glazbenik, skladatelj i producent Jean-Michel Jarre. Godine 1979. Prince je objavio pjesmu I Wanna Be Your Lover. To je bio prvi njegov veliki hit u Sjedinjenim Američkim Državama i prva pjesma koja ga učinila poznatim diljem svijeta. Pjesma se nalazi na njegovom drugom studijskom albumu koji se zove jednostavno Prince. Mješavina je popa, funka i disco glazbe, a specifičnost i posebnost da je Prince sam pjevao i svirao sve instrumente koje čujete u ovom glazbenom broju. I Wanna Be Your Lover.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom, mjesec fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školovanje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko 1 milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od 1 milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti.

0: pokazati upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Četvorogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ma roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
5: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
1: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
7: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
8: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
9: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
5: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
1: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
10: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
11: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
12: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
11: Teheran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
5: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
13: Jutarnja kronika.
1: U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
5: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
13: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
1: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
5: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
1: 5 mrtvih od virusa Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
5: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
13: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te nadigra Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na stragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no.
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
20: bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš Bodje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola, Manchester City, Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
21: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
22: Nažalost, osvojili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
23: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
24: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14, Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15, Bilogora 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Malinska 19, Ploče, Pula, Zračna luka 21, Rab, Zadar 22, Rijeka, Rovin, Šibenik 23, Makarska, Mali Lošin, Split 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
23: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
27: Hit
0: tjedna.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Ljetni radio.
3: Radio Osijek.

U 7.36 u Osijeku mjerimo ugodnih 14 Celzijevih stupnjeva. Uživajte u jutarnjoj svježini, prošetajte, jer tijekom dana čekaju nas opet iznimno topla 32.

0: jutro uz Radio Osijek.
1: Eto pričice o vremenu, rekli smo vam odmah na početku da je jutro bilo vrlo svježe, sad je ugodnih 14 celzijevih stupnjeva. Kada je dolazila vaša jutarnja ekipica, malo se i smrznula na nekakvih jutarnjih, još uvijek onako neosvjetljenih, pomalo mračnih 12, jer nam i sunce izlazi nešto kasnije, korak po korak jesen se približava. Kada smo gledali prognozu za ovaj tjedan, pričali smo vam da bi se moglo sutra malo zakišiti, smračiti. Doista hoće, ali u ostatku Hrvatske kod nas će možda ponešto doći u kasnim večernjim satima. No, prognoze za ostatak tjedna, ako ste gledali nekakve karte, ono iz dana u dan i sata u sat, tamo oko petka pokazivale su i temperature ponovno više od 40 celzijevih stupnjeva. Ne voli više nitko dugoročne prognoze, vrijeme je čudljivo i promjenjivo, ne voli ih ni meteorolozi, ali u suštini možemo misliti da će to doista biti tako. Krenuli smo malo istraživanje pa utvrdili da je najbolje da pustimo meteorologe da oni kažu sami. Kristina Klemenčić-Novinc opisuje nam vrijeme danas, prognozira sutrašnje, ali i ono do kraja tjedna.
2: To od jutra vedrina, ne samo unutrašnjosti, nego u cijeloj lijepoj našoj, pa je eto uz uglavnom slab vjetar, temperatura zraka poprilično niska i rekla bih za mnoge ugodna za spavanje. Vrijednosti su između 11 i 15 stupnjeva, a danas u stvari uz većinom sunčano vrijeme, tek tu i tamo koji je oblačak i uglavnom slab vjetar, temperatura zraka najviša dnevna bit će između 28 i 32 stupnja. Razlog ovako sunčanom vremenu je utjecaj prosane anticiklone, međutim, kao što smo to spomenuli već odmah početkom razgovora, sutra nešto nestabilnije jer nam se približava ova ciklona, pa će topla fronta u stvari zahvatiti većinu krajeva lijepe naše. Tako da danas uživajte u suncu, odnosno vedrini, tek tu i tamo koji oblačak uglavnom kraj dana kad će nam početi stizati ti visoki oblaci, osobito sa zapada. Vjetar će u unutrašnjosti većinom biti slab, gdje god na istoku i umjeren istočni i sjeveroistočni. Biometeorološke prilike u skladu sa sinoptičkom situacijom povoljne, osim prema jugu gdje je u stvari još uvijek na snazi upozorenje na toplinski val. Pa kao što smo vidjeli, jutros temperatura 26 stupnjeva, što i nije odveć povoljno za noćni odmor. Ako boravite na otvorenom, računajte da je UV indeks vrlo visok, pa se treba i adekvatno zaštititi kožu, oči i glavu. I naravno, zbog temperature uvijek se treba i hidrirati. Sutra, prolazno na oblačenje sa zapada, kriši će najprije biti sjeverni Jadran i Gorski kotar, gdje lokalno može biti i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Zatim kiša do sredine dana i u središnjim krajevima te u Dalmaciji, a prema krajnjem istoku lokalni pljuskovi vjerojatni su tek prema večeri. Temperatura zraka najviša dnevna bit će malo niža nego što će to biti danas, a onda idućih dana u stvari očekujemo ponovno porast temperature i onda osobito u petak znatno vrućije vrijeme nego što je to primjerice današnje.

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog tvrdi nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kako kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno i čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo vam osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, ali ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zminskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su 3 osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji

0: sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koje nadziru primopredaju količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, kasnije vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 30 do 32 stupnja. U Osijeku je 16, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 62%, vjetar je sjeverozapadni, 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Čuli ste našu Moniku u vijestima u 8 sati u Osijeku, 17 celzijevih stupnjeva i sata u sat sve toplije i toplije. Mirano jutarnji, Manjo i ja, stigli smo po nekih 12, malo smo se i smrzli putem, no neće to tako biti. Tijekom cijeloga dana meteorolozi kažu da će nam opet biti prava ljetna temperatura od 32 celzija.

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Radio Osijek 90. Hitovi 90-ih.

0: Ako ste pozorno slušali naše jutarnje informativne emisije, one na prvom programu Hrvatskog radija, isto tako i naše, vidjet ćete da bismo imali jedan niz vijesti koje bismo mogli zajedno nasloviti da nam opasne životinje prijete. Nakon dječaka koji je u Istri ispod kamena našao poskoka, dosta se govori o komarcu koji prenosi virus zapadnog Nila, odnosno groznicu zapadnog Nila, jer je u Sjevernoj Makedoniji od groznice umrla još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je okolnim državama poput Grčke i Srbije. Ako je u okolnim državama, znači da tih prenositelja i tog virusa mora biti i kod nas u Hrvatskoj. Tako lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila, glavni domaćin su ptice koje migriraju iz Afrike u Europu. A mi smo naravno istražili ima li takvih komaraca prenositelja i u Osijeku, i ima, i mi možemo svatko od nas učiniti ponešto da im se ne omogući da se ovdje nastane i da ovdje ugodno žive, mada kod nas nisu opasni, nisu zaraženi i slučajeva groznice ove godine nije bilo. O svemu je više na Željko Kovačević razgovarao sa ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković, pa poslušajmo.
1: Groznica zapadnog Nila ima čak i smrtonosnih slučajeva u široj regiji. Komarac koji prenosi groznicu je u Osijeku, ali...
2: Ali nije zaražen. Dakle, vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleč komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno, otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazve u stvari baš kuleč, a ono onaj tigrasni komarac kojeg znate često spominjati, u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica koja nosi.
1: Znači kod kuleksa je drugačije?
2: Kod kuleksa je drugačije u odnosu na tigrasnog komarca i druge komarce.
1: Kako je kod kuleksa?
2: Kod kuleksa je to da komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa i tada takav komarac kada ubode čovjeka može prenijeti virus groznice zapadnog Nila. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i izdajemo preporuke na području cijele županije čim vidimo da se povećava broj. Tako da je dan, posebno zbog ove suše i niskog vodostaja, ove godine situacija savršena i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
1: Kako kod denge?
2: Pa kod denga je drugačija, jer tu se u stvari komarac zarazi ubodom na već zaraženog čovjeka. I tu vam uvijek dolazi u obzir transport, odnosno putovanja u različite zemlje kojima je to endemsko područje gdje denge ima, kod nas nema, niti smo evidentirali niti komarce, niti ljude zaražene.
1: Prošle godine samo jedan od groznice zapadnog Nila, jedna osoba je bila zaražena?
2: Prošle godine samo jedna osoba zaražena. Moram napomenuti da su od tih ozbiljnih oblika pate ljudi koji su stariji od 60 godina, koji imaju imunološki sustav oštećen na bilo koji način i kod njih se razvija taj neuroinvazivni oblik, znači gdje može doći do upale mozga i moždanih ovjenica, a većina drugih ljudi koji bi bila i ugrižena sa zaraženim komarcem bi prošla kao bolest slična nekakvoj virozi, gripi, vrlo brzo, bez ikakvih posljedica, samo sa laganim simptomima.
1: Ove godine u lovkama ništa ili ipak nešto?
2: Svaki tjedan se postavljaju lovke na točno određena mjesta. Broj je nevjerojatno nizak. Nema, dakle, u zadnja dva tjedna uopće nijedne preporuke za tretiranjem bilo gdje jer ih nema, ali moram napomenuti da je većina komaraca koja se ulovi, recimo 30-40 kukulovki, što je stvarno zanemarivo, većina tih komaraca su urbani komarci. Pritom apeliram na naše građane, ispraznite bačve, automobilske...
1: Kad to tople vode, paradajz najbolje raste.
2: Da, ali tu se oni namnožavaju i tu je ta opasnost. Dakle, mi nemamo poplavnih komaraca, nemamo komaraca koji dolaze iz Kopačkog rita, a tipično je za kulečca i to, odnosno komarce koji prenose bolest zapadnog Nila, da oni ne mogu letjeti daleko. Oni vam samo do 150 metara u okruženju. Tako da to nisu komarci koji će vam doći od nekud. Oni su tu u dvorištu i bit će u sljedećem dvorištu i to je njihov vrhunac. Zato apeliram još jednom, zaista se moraju sve te zalihe vode koje se ostavljaju na neki način izbaciti, jer tu se oni stvaraju.
3: Više ljeta.
4: Radio Osijek.
3: Ljetni radio.

8.41, kako ima odnos letova do Londona, imamo jedan prijedlog za vas za shopping, i to za one koji su ljubitelji glazbe, posebice ljubitelji kultne grupe Queen. Klavir i mikrofon koji je koristio Freddie Mercury te rane verzije njegovih pjesama mogli bi na dražbi u listopadu dosegnuti cijenu od 100.000 eura. Predmeti su dio kolekcije njemačkog producenta Maka, koji je često surađivao s Queenom, i njegova sina Fredija, mlađeg Merkurijeva kumčeta. Među najvrijednijim predmetima su piano iz minhenskog musical studija u kojem je Mercury skladao solo materijal, i neke od najvećih Queenovih hitova, uključujući Crazy Little Thing, Cold Love. Klavir se procjenjuje na 230.000 do 460.000 eura. Na aukciji će biti njegovi mikrofoni korišteni za snimanje glavnih i pratećih vokala, koje možete kupiti po cijeni od 47 do 90.000 eura. Kolekcija uključuje Mercuryjeve rukom pisane radne tekstove za pjesme My Love is Dangerous, Let's Turn It On, a njegova, s njegovog debitantskog solo albuma 85. godine. Među ostalim predmetima i plišani medvjedić kojeg je Freddie poklonio obitelji. Oni su rekli da Freddie nije bio samo kolega i bliski prijatelj, u mnogim aspektima bio i dio njihove obitelji, osim bezbrojnih sati koje su proveli zajedno stvarajući glazbu. Dom u Minhenu u kojem su ugošćavali Freddie postoje mjesto gdje bi mogao pobjeći od pritisaka slave, opustiti se i jednostavno biti svoj. Predmeti se mogu pogledati od 23. do 27. rujna, a dražba ili aukcija održat će se 1. i 2. listopada. Jedan i jedini Freddie Mercury.

0: Rádio Osijek. Osvježava.
1: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR Mreža. Oglasi.
0: Ljetni radio.
4: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Odluku o cijenama parkirališnih karata u Osijeku predstavit će na konferenciji za novinstvo zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulen. Kako je najavljeno, naplata će početi 8. rujna, uvodi se sustav s tri zone, a u prvoj fazi naplata kreće u nultoj zoni u užem središtu grada i kod osječkog KBC-a. O pojedinostima do gradonačelnik će izvijestiti na presici najavljenoj za 11 sati. Županica Nataša Tramišak potpisat će ugovor o darovanju nekretnina jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja naš dom. Potpisivanje je najavljeno za 11 sati. Također u 11. za Vukovaru je najavljeno svečano potpisivanje ugovora o donaciji za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika između grada Vukovara i Prvog plinarskog društva. Nazočit će gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima te članovi uprave PPD-a Ivana Pek Lučić, Slaven Rajman i Zvonimir Šibalić. U Selcima Đakovačkim uskoro počinje izgradnja novog dječjeg vrtića vrijednog 2,7 milijuna eura. Ugovor s izvođačem radova bit će potpisan u 13.30 na prostoru bivše osnovne škole u Obrovčevoj ulici. Izgradnja novog vrtića nastavak je velikog investicijskog ciklusa grada Đakova u predškolskoj infrastrukturi. Iz grada podsjećaju kako su novi vrtići već izgrađeni u Piškorevcima i naselju Sjever. Proširen je vrtić Vila, a radovi su u punom jeku i u Kuševcu te Budrovcima.
1: Sport.
0: Lovorko Magdić.
2: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
3: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
2: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
5: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro u utakmicu i igra dobro u utakmicu. Mislim

0: da je crveni baš sve preokrenuo.
1: Vrijeme.
2: Sunčano, kasnije i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 30 do 32 stupnja. U Osijeku 19, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 54%, vjetar je sjeverni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Predposljednji vikend kolovoza doista je zagužvao prometnice i na društvenim smo mrežama mogli vidjeti duge kolone i očajne vozače. Je li novi tjedan počeo bolje, ima li na cestama ograničenja u prometu i na što treba posebno paziti? Ovog će nam ponedjeljka u programu Radio Osijeka reći Sandra Pučić. Dobro jutro, dobrodošlice.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kako je ovoga jutra, ima li kolona, ima li nekakvih problema?
2: Pa kolone su od ranih jutarnjih sati na gradskim cestama, na pojedinim obilaznicama, osobito na zagrebačkom području. Kolone su na autocesti Zagreb-Macelj, prečorom Zagreb-Zapad u smjeru grada oko 5 km. Zbog prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorotok Sibojski mosta Sava na 32. kilometru u

0: smjeru Bregane. Kolona je trenutno duga oko 4 km, a usporeno kolonama u pokretu zastoj vozi se u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru grada. Što se tiče autoceste A3 od čvora Zagreb istok pa do čvora Lipovac, dakle u oba smjera, vozi se bez poteškoća i zastoja osim povremeno usporenog prometa u pojedinim zonama radova gdje bi se trebalo pridržavati i ograničenja brzine. Na autocesti A5 isto tako nema poteškoća niti zastoja. Što se tiče vremenskih uvjeta, za sada povoljni za vožnju u cijeloj zemlji i značajnijih poteškoća osim naravno ovog pojačanog prometa nema. Što se tiče cesta koje su zatvorene za sav promet, i dalje državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač, zatim državna cesta 55 na ulazu u Vinkovce iz smjera Privlake, a zatvorena je državna cesta 2 od križanja, odnosno skretanja za naselja Vobota i Vera do ulaza u grad Vukovar. Između dalje Erduta na državnoj cesti vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a na graničnom je prijelazu, odnosno mostu Erdut 2, zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. I danas su zabilježena čekanja u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima. Na Bajakovu i Tovarniku čeka se u oba smjera u putničkom prometu oko pola sata. Teretni je promet na Bajakovu na ulasku oko 4 sata, na Tovarniku oko 2 sata, a također je pojačan putnički teretni promet na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Lijepo što smo se čuli ovog sunčanog jutra u Osijeku. Mi samo možemo dodati da one vaše preporuke da se na put kreće kasno na večer ili rano ujutro sada imaju takvog smisla. Malo smo promrzli promet u ranim jutarnjim satima jer su noći sad nešto hladnije. A što se kolona i gužve prema moru tiče, eto kako nam se jesen polako približava, vjerojatno će i priča o tome biti sve manje. Hvala vam lijepa.
0: Pozdrav, do slušanja.

9 sati i 24 minute, 24. dan kolovoza je, kako i doliko je ovom ljetu, i sata u sat sve topli i sad smo već blizu 24 Celzijeva stupnja, no još uvijek nije vruće, ugodno je. Još samo da kratko najavimo da su naše mlade kolege Neven Knežević i Davor Magušić krenule prema policajcima, jer prometna policija redoviti je gost izvjestitelj u jutarnjem programu Radio Osijeka ponedjeljkom, pa kroz koju minutu poslušajte što se na osječkim prometnicama događalo tijekom vikenda.

0: li kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR. Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kako smo i najavili, naš Neven Knežević otišao je do prometne policije kako bi provjerio kako izgledao vikend na osječkim prometnicama, odnosno prometnicama Osječko-baranjske županije, što nas čeka u narednim danima i na što policija posebno upozorava. Dobar ti dan, Nevene, dobrodošlica.
2: Dobar dan tebi, Amoreta, dobar dan slušateljima Radio Osijeka. Tako je, svakog ponedjeljka u isto vrijeme, točni smo ko urica, tako da ćemo čuti što se to događalo na cestama u Osječko-baranjskoj županiji prošloga tjedna i što će biti značajno, što će nam reći evo i gospodin Josip Knjeginić iz Policijske uprave Osječko-baranjske. Gospodine Knjeginić, dobro jutro.
3: Dobro jutro vam, vašim slušateljima.
2: Evo. Pripremili ste sve tablice, papire, ima toga dosta ili to standardno otprilike?
3: Pa otprilike standardno je. Evo, krenut ćemo sa prometnim nesrećama. U proteklom tjednu na području naše županije evidentirali smo ukupno 31 prometnu nesreću, od kojih 14 ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile teško tjelesno ozljede i 17 osoba lake tjelesno ozljede, te 17 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 8 prometnih nesreća greška bila ranja vozilom, 5 neprilagođena brzina, 4 oduzimanje prednosti i prolaska, 3 nepropisno uključivanje u promet, te 9 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentirano je u području Osijeka 14, zatim Beli Manastir i Đakovo po 5, Našice 4, Belišće 2, te na području Donjeg Miholjca 1 prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 12 prometnih nesreća, 5 s ozlijeđenim osobama, 8 osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Što se tiče utjecaja alkohola u prometnim nesrećama, u proteklom tjednu evidentirane su 4 prometne nesreće pod utjecajem, gdje je jedan sudionik imao nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, ili svaka 8 prometna nesreća. Opet, dosta visoke koncentracije, 1.37, 1.73, 1.59, 2.0.
2: Vikend je uvijek najkritičniji po broju i po težini prometnih nesreća.
3: Upravo tako, ali evo ovaj puta je izuzetak, dakle teške prometne nesreće su evidentirale prije vikenda, a isto tako tijekom vikenda nismo imali niti jednu prometnu nesreću s alkoholom. Kažem, to je evo možemo reći izuzetak. Što se tiče prometnih prekršaja tijekom vikenda, evidentirali smo 19 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 15 vozača osobnog automobila i 4 vozača bicikla. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je dana 21. kolovoza u 17.55 sati u Velimirovcu, kada je u nadzoru prometa zatečen 49-godišnji vozač bicikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,84 grama po kilogramu. Tijekom vikenda, osim alkohola, evidentirana su još 303 prekršaja, od kojih 106 prekoračenje brzine, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 nepropisno korištenje mobitela, 1 upravljanje prije stjecanja prava, 2 upravljanje registriranim vozilom i 165 ostali prekršaje. Sada bih istaknuo par karakterističnih slučajeva. 22. kolovoza u 22.10 sati u Osijeku u nadzoru prometa zatečen je 57-godišnji vozač osobnog automobila, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,99. Isti je smješten u našim prostorijama do otrežnjenja. Slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera za B kategoriju 3 mjeseca i po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Zatim, istog dana u 22.55 sati u Osijeku zatečen je 49-godišnji vozač osobnog automobila, utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,77, isti je također smješten, slijedimo sankcija kao i za prethodnog vozača. Za ovoga vozača, što sam sada rekao, zanimljivost je da mu je već bila ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Isti je ove godine ponovo položio vozački ispit nakon što su protekle 2 godine od datuma ukidanja vozačke dozvole, a evo kako je krenuo, vjerojatno će ponovo biti vozačka dozvola ukinuta. Ovdje će dobiti 6 bodova i nek skupi još 6 bodova i ponovo ukidanje. Dana 22. kolovoza u 23.25 sati u Osijeku u nadzoru prometa zatečena je 13-godišnja vozačica električnog automobila koja je upravljala istim iako nije napunila 14 godina, a snaga električnog automobila je veća od 0,6 kW i taj električni automobil nije razvrstan u niti jednu kategoriju vozila, to jest ne spada u osobno prijevozno sredstvo. Od roditelja je privremeno oduzet električni automobil te će protiv istog biti podnijet optužni prijedlog nadležnom sudu koji će donijeti odluku o oduzetom automobilu.
2: Još možemo istaknuti jednu onako značajniju stvar što ste vi izdvojili u prometnim prekršajima.
3: Evo, istaknut ću evo recimo jednu prometnu nesreću. 23. kolovoza u 17 sati u Čepinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, a 30-godišnja hrvatska državljanka koja je upravljala svojim automobilom i istovremeno je prouzrokovala prometnu nesreću nije koristila pojas, kao niti djeca starosti 6 i 9 godina. Mislim da je ovo negativan primjer roditelja kako uče svoju djecu da ne koriste sigurnosni pojas, a znamo da je vrlo bitni faktor korištenja sigurnosnog pojasa kod prometnih nesreća i nastanka posljedica prometnih nesreća.
2: Evo, puno je toga kako roditelji uče djecu. Evo, primjerice ću samo navesti, kada djeca starosti od 6 ili manje godina voze se sa roditeljima na biciklu, na svojim biciklićima i prelaze pješački prijelaz bez zaustavljanja. Dakle, jednom kada to pređete, urezat će se u pamćenje tog djeteta da se to tako smije i dalje će nastaviti činiti prekršaje. Zaista teško mi je shvatiti zbog čega roditelji rade to svojoj djeci. A kad smo kod djece, za 2 tjedna počinje i nastava. Sljedeći tjedan će biti Samir s vama i razgovarati, pa ćete više vjerojatno govoriti o početku školske godine i kako se prometna policija priprema, ali svakako već sada treba upozoriti vozače i da se i oni na određeni način pripreme da će biti više djece na cesti.
3: A upravo tako, znači kad bude prvi dan početka školske godine, a ne samo taj dan, nego i prvih mjeseci i mjeseci, vozači će svakako trebati obratiti pozornost kada budu prometovali u zoni osnovnih škola, a policija je tijekom, evo, do sada u kolovozu izvršila nadzore svih prometnica u zonama škola i tamo gdje su eventualno uočeni nedostaci prometnice organizacije, napisani su dopisi nadležnim službama da se to što prije otkloni.
2: Evo, hoćemo još nešto reći ili ćemo se odjaviti?
3: Evo, možemo istaknuti manifestaciju, to jest koncert koji se održava u subotu u Vukovaru, tako da će na našim prometnicama biti dosta velika frekvencija prometa. Evo, isto tako za istaknuti je da će ova državna cesta broj 2 između Osijeka i Vukovara za taj dan biti otvorena, tako da će vozila moći prometovati tom dionicom, a isto tako moći će prometovati i državnom cestom broj 213 prema Dalju i dalje prema Vukovaru, a na terenu će se nalaziti policijski službenici koji će pomagati vozačima i vršiti tjelesnu regulaciju prometa i osiguranje.
2: Dakle, samo na dan koncerta ili dani prije?
3: Znači, cesta će ta otvorena biti dan prije, na dan koncerta i dan poslije.
2: Da, kako, radi se o koncertu, Thompsonovom koncertu?
3: jasno, Thompsonovom koncertu je, očekuje se veliki broj posjetitelja.
2: Evo, gospodinu Josipu Knjeginiću zaista hvala na iscrpnom broju podataka. Evo, ja i mladoj kolegici želim sve najbolje u programu koji je upravo sada završava. Neka se odmori, toliko od Davora i mene.
1: Hvala vam lijepo što ste nam se javili. Bio je to pogled u prošlost, što se sve događalo ovoga vikenda, pa u sadašnjost danas, ali i korisne informacije za ubuduće da počinje školska godina i svakako događaj u Vukovaru koji ne možemo ni prometno zanemariti. Mlade kolege, hvala vam lijepa, čujemo se ponovno.
2: Čujemo se.

0: Prodajmo red da se izgubim i da si oduzmem glas, pjeva Natalie Dizdar. Ona misli u metaforama, mi shvatili doslovce. Za tonskim je pultom od ranih jutarnjih sati Emanuel Mihalj, još će tu malo ostati. Daniel Hojsak je birao glazbu. Neven Knežević je Davor Magušić, a lete hrabro vrućinama usprkos. Moniku Kralj ste slušali u vijestima, slušat ćete u sve do 13. Ja sam Moreta Bajto, čujemo se ponovno, do novog susreta, do slušanja.
1: Radio Osijek.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kako kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, ali ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio u emisiji Za selo i poljoprivredu.
2: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska od Europsku uniju, da smo ištaljena ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da se nismo, da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar običnom čovjeku, to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
0: Uhićen je Željko Vujović koji sa automobilom jučer u istočnoj Hercegovini zaletio u gomilu ljudi na konjskim utrkama. Vujović je od prije poznat policiji zbog više kaznenih djela, sumnjiči se za pokušaj teškog ubojstva. Najteže je stradao muškarac rođen 1994. godine koji je s više strukim prijelomima smješten na intenzivnoj njezi u Trebinskoj bolnici, no nije u životnoj opasnosti. Druga dvojica ozlijeđenih također su hospitalizirani, ali s lakšim ozljedama.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 30 do 32 stupnja. U Osijeku su 24 stupnja, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 43%, a vjetar je istočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Radio Osijek 80. Hitovi 80-ih.

0: Mali povratak u 80. Zov Sally, Tainted Love, 10 sati je 20 i 2 minute, dobar dan. Htio sam spomenuti nešto vezano za strast. Kad je neko strastan prema nečemu, ne postoji onako ni prepreka koja će ga zaustaviti na putu da ostvare upravo taj svoj san, a upravo tako ima jedna lijepa priča jednog maturanta koji se odrekao odlaska na maturalac da bi doveo svoj omiljeni bend, odnosno da bi organizirao koncert. Priča to o bendu iz Göteborga, oni su inače poznati na punk sceni diljem svijeta po energičnim nastupima, pjevnim melodijama i tekstovima koje nose poruke o zajedništvu, radu i prijateljstvu, a njihovi koncerti redovito prerastaju u zajedničko pjevanje s publikom, a čak i pjesma poput Heart Full of Pride postala je himna generacije. Pa idemo čuti što je Magdalena Lečević zabilježila jutros.
1: U Tvrđi za 2 tjedna održat će se pravi punk rock spektakl. Naime, u Osijek dolazi švedski band Perkele. Prvi put će im to biti u Osijeku, treći nastup u Hrvatskoj i bio bi to još jedan sasvim običan koncert. Međutim, da nije jedna zanimljiva priča koja se krije iza toga. Naime, jedan osječki maturant otkazao je, odnosno odustao od svog maturalca kako bi organizirao ovaj koncert. Dino Mataković, vjerujem da nije bilo jednostavno. No, koja je destinacija u pitanju?
2: Španjolska.
1: Kada kreće ekipa?
2: Sad za vikend će oni krenuti, da.
1: Kako si zapravo se odlučio na to da odustaneš od vlastitog maturalca i organiziraš i u Osijek dovedeš svoj bend? Je li to omiljeni bend?
2: Pa, jedan od mojih omiljenih bendova, oni sigurno jesu. I nije bilo lagano odlučiti da se ne ide na maturalac, ali također dovođenje i organizacija ovako nečeg velikog u Osijek je bilo meni ipak malo draže i eto, ja sam sa ušteđevinom od maturalca njima platio avionske karte samo da bi oni tu došli.
1: Čuli smo zapravo da si inspiraciju pronašao u pričama onih nešto starijih Osječana o tome kako je zapravo glazbena scena nekada izgledala u Osijeku. Je li to istina?
2: Pa tako je to istina. Najviše moji roditelji su me potaknuli tim pričama i pričali su mi stalno kako se svaki vikend živjelo lijepo u Osijeku, da je svaki vikend bila neka svirka i ja sam to tu htio vratiti.
1: Reci nam možda koju rečenicu o samom bendu da se naši gledatelji upoznaju.
2: Pa, bend Perkele je iz Švedske, iz grada Göteborga. Iza sebe imaju 4 albuma, također su svirali na svim značajnim festivalima po Europi i širom svijeta pokazuju svoj punk rock zvuk.
1: Biće i predgrupa samome bendu, ima tu i naših slavonskih punkera.
2: Tako, da, to je istina. Uz bend Perkele tu je Loš primjer iz Požege, ali nemojte da vas niko ime zavara, oni su zapravo dobar primjer kako se stvara dobra atmosfera na koncertu i tu je bend Kiseli koji ćemo prvi put primjerno slušati u Osijeku i to su ljudi koji su već 20 i nešto godina na osječkoj punk sceni koji su svirali u drugim bendovima.
1: Što je bilo najteže u organizaciji ovako jednog velikog događaja?
2: Pa najteži je bio početak i to sve početi, a kasnije kada su se stvorili drugi ljudi oko mene, sve je bilo lakše.
1: Bilo je tu malo i pomoći onih nešto starijih i iskusnijih. S nama je Zdenko Liška, iza vas je mnoštvo organizacija i događaja i koncerata. Kako ste reagirali kada ste čuli zapravo Dininu ideju? Ima li dovoljno mladih entuzijasta u Osijeku?
3: Pa, nažalost, jedno vrijeme nije bilo, ali evo, s njegovim primjerom, nama je to odlično. Mi smo kao udruga Pannonian stali iza njega. Evo, mi smo organizirali uz Pannonian Challenge dosta i koncerata i to bili smo dosta sve, ali nažalost publika je splašnjavala i jednostavno više nije bilo smisla. Ali evo su ovakvi primjeri i to nama je želja da se to izbija, kako je on rekao, da se vrati na te grane kako je nekad bilo svirke u gradu, da sve. A od njegov primjer je taj, ono što je zbilja poticajan, sve da jedan mladi momak odluči baš ono, to je ona ta iskonska ljubav što vidi da će naša udruga promovira
1: Znači li to da nas čeka jedno novo glazbeno razdoblje ovdje u Osijeku?
3: No, definitivno se nadamo da ide to u tom smjeru. Mislim, mi svakako ćemo tu pomoć koliko god možemo, sve ide, ima već par momaka koji su se javili sve baš na osnovu ovog primjera da bi se željeli uključiti to, tako da vjerujemo da će to ići u tom smjeru.

Love is only a feeling, the darkness u 10 sati 44 minute, evo sasvim, pa možemo nakon onih vrućina reći ugodan dan, 29 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Osijeku, danas maksimala, pa tu negdje oko 32, a tijekom noći oko 14, znači može se lijepo spavati, tijekom noći preko dana i dalje ljetno onako uživanje, tako da nadam se da ćete iskoristiti ovaj dan onako kako treba, a mi ćemo nastaviti s dobrom glazbom, Mijač i Grše, Led.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 38-godišnjak osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha u Dubrovniku ide u istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, vladajući su zadovoljni jer su, kako kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Slovenac Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA i vodeći protivnik čelnika FIFA Gianija Infantina, objavio je da se neće kandidirati protiv njega na sljedećim izborima. Infantino je suočen s krizom nakon propasti svog kontroverznog i na kraju odbačenog plana da se FIFA otvori privatnim ulagačima. Ne zanima me mjesto predsjednika FIFA, izjavio je Čeferin. Volim UEFA i posao koji tamo obavljam, objasnio je dodavši da je njegov kredibilitet kao Infantinovog protivnika puno veći ako nije zainteresiran za tu poziciju. Ovo je 58-godišnji Slovenac koji mandat na čelu UEFA ističe 2027. godine. Kaže da želi uživati u životu, iako je prethodno držao javnost u neizvjesnosti oko toga hoće li se ponovno kandidirati.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, a najviša temperatura do 32 stupnja. U Osijeku 28, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 36%, vjetar je istočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu te uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina prema naplatnoj postaji Luško kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te čvorova Otok Sibovski i Buzin u smjeru Bregane. Kolona vozila na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga oko 4 km. Vozi se usporeno uz zastoje te u kolonama u zoni radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Rasuti je teret na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Novi Marof i Breznički Hum na 53. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine je 60 km/h. Pojačan je promet putničkih vozila na granični

prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Slavonski Šamac. U prekidu je trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dobar dan u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, 11.20, sunčano, lijepo vani, onako, možemo reći super ugodno, s obzirom da, pa ne možemo reći isto tako da smo naviknuli na ove temperature od 38, ali 29 sasvim ok zvuči, ako će danas, evo još porasti za koji stupanj temperatura, bit će oko 32. Sutra lagano osvježenje stiže, navodno, tako kaže DHMZ, stiže čak možda i malo kiše, temperature tu negdje oko 29, a onda kako bude tjedan odmicao, bit će sve toplije. Srijeda 31, četvrtak 34, a navodno vrhunac tjedna bi trebao biti ovdje kod nas u petak. Temperatura ponovno na 38 celzijevih, iako će noć biti onako ugodnija 20, ali nakon tog petka i nakon 38 trebala bi stići promjena vremena u subotu. Koliko vidim, temperature bi trebale biti visoke, no može doći dosta kiše, grmljavine, potencijalno neko nevrijeme, tako da evo, imajte i to na umu, ali evo, čeka nas jedan lijep tjedan, ako izuzmemo sutrašnji dan kada bi moglo biti nešto kiše, tako da jedan pravi ljetni tjedan i niste promašili ako ste uzeli godišnji i ovaj tjedan i ako negdje idete ili ako ste već otišli putem Jadrana. Toliko od temperatura, kao što rekao, 32 bi moglo danas biti, tako da možete iskoristiti ovaj dan isto tako za kupanje ili nešto slično ako ste mislili raditi, nećete promašiti. Mi isto tako ne promašujemo kad se tiče glazbe, stiže nam Bang Bang.

Nina Badrić, ja još uvijek imam istu želju, 11 sati 40 minuta. Danas ponedjeljak, a utorak, osim što će biti drugačije, odnosno nešto dan s manje sunca, isto tako utorkom dođu one informacije vezano za sve nas koji vozimo. Jer od sutra vrijede nove malo prodajne cijene naftnih derivata, a prema novoj odluci benzin će poskupiti 3 centa po litri, dizel 6 centi, dok će cijena plavog dizela biti viša za 5 centi. Tako da najviša cijena benzinskog goriva iznosit će 1,66 po litri, dok će za dizel biti to 1,86 po litri. Kada će pojeftiniti, vidit ćemo, ali evo, toliko. 3 centa po litri benzin, znači dizel 6 centi, a plavi dizel više za 5 centi. Tako da, eto, to su najnovije informacije vezane za goriva.

Oli Murs, Dear Darlin, na Radio Osijeku u 11 sati 48 minuta. Dobar dan svima želim, i dalje smo tu negdje na 29 do 30 celzijevih u Slavoniji i Baranji. A nastavit ćemo i dalje do kraja sata prije nego što nam dođu vijesti sa dobrom glazbom, i to malo domaće, Mozartine i Davor Gobac, i pjesma Nebo.

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Osječani su danas doznali cijene parkiranja u gradu nakon ponovne uspostave naplate. Prijedlozi su, kako je na presici u gradskoj upravi rekao zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, da cijena sata parkiranja u nultoj zoni, ograničeno na najviše 3 sata, bude 1,50 €. Prva zona koštaće 1 €, a u drugoj zoni za sat parkiranja treba izdvojiti 60 €. Dnevna karta bit će 18 € za nultu zonu, 12 za prvu i 8 € za drugu. Kako je pojašnjeno, dnevna parkirališna karta ne kupuje se unaprijed, nego se izdaje u slučaju da parkiranje nije plaćeno. Riječ je dakle o dodatnom trošku za vozače koji ne plate parkirališnu kartu. Mjesečna za sve stoji 90 € za prvu zonu, 60 € za drugu, a za nultu nije predviđena. Stanarska parkirališna karta u nultoj i prvoj zoni stajaće 12 €, a u drugoj 8. S naplatom će se u nultoj zoni početi 1. rujna. Županica Nataša Tramišak potpisala je ugovore o darovanju nekretnina jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Tako će županija financirati izgradnju kuća i stambenih zgrada na području tih lokalnih jedinica. Cilj je kroz 10-godišnji povoljni najam te kasnije kroz otkup nekretnine omogućiti mladim povratnicima iz inozemstva i zaposlenim u deficitarnim zanimanjima krov nad glavom.
3: Danas ćemo potpisati 16 ugovora o darovanju nekretnina od strane jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji. Kada kažemo nekretnina, u ovom smislu odnosi se na zemljišta na kojima će županija izgraditi obiteljske kuće ili više stambene zgrade. Ono što je ključno spomenuti da smo već i pokrenuli projektiranje ovih obiteljskih kuća za čak 20 različitih lokacija na kojima će se izgraditi u prvoj fazi više od 52 stambene jedinice. Najveći dio njih odnosi se naravno na obiteljske kuće, ali izgradit ćemo i 3 višestambene zgrade na području općine Antunovac i općine Kneževi Vinogradi. U svim ostalim općinama gradimo obiteljske kuće. Već sljedeće godine očekujemo početak izgradnje ovih stambenih jedinica, a onda i sam natječaj za sve one koji se žele javiti i živjeti u njima. Ono što je najvažnije je da ćemo najveći fokus uz mlade obitelji staviti i na one koji se naravno žele i vratiti iz inozemstva i isto tako na sve one profesije ili ona zanimanja koja smatramo deficitarnim i koja nam nedostaju na našem području. Prvi ugovori potpisat će se na 10-godišnji najam s mogućnošću produljenja. Cilj je da svi oni koji žive u najmu u ovim županijskim stambenim jedinicama postanu i budući vlasnici.
2: Prvo plinarsko društvo doniralo je rekordnih 200 000 € za izgradnju novog nogometnog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o najvećoj pojedinačnoj donaciji koju je gradska kampanja i TISI Vukovar dosad prikupila. Ugovor o donaciji svečano je potpisan u vukovarskom sjedištu PPD-a, čeg su gradonačelniku Marijanu Pavličeku uručili članovi uprave Ivana Pek Lučić, Slaven Rajman i Zvonimir Šibalić. Ovom donacijom tvrtka ujedno obilježava 25 godina uspješnog poslovanja. Vlada je utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće 7-dnevno razdoblje, prema kojima će benzin od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u spremnicima za 3 centa po kilogramu te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cijena benzina iznosit će 1,66 € po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi 1,86 €, a litre plavog dizela 1,32. Plin u spremnicima najviše će koštati 1,27 € po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,85. U tjednu iza nas na području Osječko-baranjske županije dogodila se 31 prometna nesreća u kojima su 2 osobe teško, 17 lakše ozlijeđene. Osim toga, djelatnici prometne policije evidentirali su i 303 prekršaja. 19 vozača je bilo pod utjecajem alkohola, od toga najviše bicikli s izmjerenih 2,8 promila, a čak trećina prekršaja odnosila se na prekoračenje brzine. Josip Knjeginjić iz prometne policije izvijestio je vozače da će državna prometnica između Osijeka i Vukovara, koja se trenutačno obnavlja i zatvorena je za promet, ipak biti otvorena na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona, te dan prije

0: i dan poslije koncerta.
1: Koncert koji se održava u subotu u Vukovaru, tako da će na našim prometnicama biti dosta velika frekvencija prometa. Za istaknuti je da će ova državna cesta broj 2 između Osijeka i Vukovara za taj dan biti otvorena, tako da će vozila moći prometovati tom dionicom, a isto tako moći će prometovati i državnom cestom broj 213 prema Dalju i dalje prema Vukovaru, a na terenu će se nalaziti policijski službenici koji će pomagati vozačima i vršiti tjelesnu regulaciju prometa i osiguranja. Znači, cesta će ta otvorena biti dan prije, na dan koncerta i dan poslije.
0: Sport. Lovorko Magdić.
2: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
3: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
2: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
5: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
0: Vrijeme. Dalje sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, a temperatura do 32. U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 34%, vjetar je istočni 3 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan, 12 sati, 16 minuta. Dugo se već govori o novoj naplati parkinga u Osijeku, a evo i najnovijih informacija iz Osječke gradske uprave. Dogradonačelnik Dragan Bulin predstavio je cijene po kojima će se buduće parkirna mjesta i naplaćivati.
2: Očekujemo početak naplate parkiranja sada u prvoj polovici rujna. Na temelju stručne studije KPMG-a donesen prijedlog cijena i one za satne parkiralične karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 euro centi. Zatim imamo mjesečnu parkiraličnu kartu koju će moći kupiti svi bez ikakvih preduvjeta. Dakle, ne postoji mjesečna za nultu zonu, s obzirom da je ideja te zone da bude kratkotrajno zadržavanje, dakle maksimalno 3 sata tijekom dana. Za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše prodanih, dakle imat ćemo situaciju sličnu današnjoj, nakon čega imamo mjesečnu parkirališnu kartu na koju imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će za ona parkirališta pripadajuća u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

Laki, obećani grad, Radio Osijek, slušate 12 sati 45 minuta, još malo uz domaću glazbu ćemo nastaviti. Ovu noviju Z++ nas čeka sa pjesmom Nema vremena. Dobar dan!

0: euro. U prvoj zoni 1 euro, dok će u drugoj zoni cijena iznositi 60 centi. S naplatom parkiranja prvo će se krenuti u nultoj zoni i to od 1. rujna, kaže dogradonačelnik Vulin i pojašnjava.
1: Očekujemo početak naplate parkiranja sada u prvoj polovici rujna. Na temelju stručne studije KPMG-a donesemo prijedlog cijena i one za satne parkiralične karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 euro centi. Zatim imamo mjesečnu parkiraličnu kartu koju će moći kupiti svi bez ikakvih preduvjeta. Dakle, ne postoji mjesečna za nultu zonu. Za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura. S tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Nakon čega imamo mjesečnu parkirališnu kartu na koju imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkiralične karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkiralične karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
2: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnove i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd. može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvo prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio u emisiji za selo i poljoprivredu.
3: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska od Europsku uniju, da smo ištaljena ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurenti po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
0: Vrijeme. I dalje sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. U Osijeku je 31 stupanj, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 31%, vjetar je sjeveroistočni, 2 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ponedjeljak i novi radni tjedan i dalje ljetna sezona. Za vikend je bilo gužve, posebno na autoputu, i sam ga prođoh. A sad ćemo saznati kakva je situacija u prometu od Sandre Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Što mogu vozači očekivati ako, evo, ako su možda u automobilu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu upravo sad?
2: Pa evo, što se tiče vremena, mogu očekivati povoljne vremenske uvjete kroz cijelu zemlju, međutim brojne su poteškoće na raznim dionicama cesta danas uz pojačan promet, evo nažalost i brojne prometne nesreće. Što se tiče autoceste A1, usporeno se zbog povećane gustoće prometa vozi između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Prometna je nesreća ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat i kolona je trenutno duga oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici kolone su na prilazu zoni radova između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Dogodila se prometna nesreća na 41. km između čvorova Otok Sibovski i Zagreb istok u smjeru Bregane i ovdje je trenutno kolona oko 5 km. Još uvijek se proteže ona jutarnja standardna kolona na autocesti A4 Goričan Zagreb koja je evo sada zahvatila i ranije poslijepodnevne sate između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 km. Na autocesti A7 Rupa Križišće, na čvoru Učka u smjeru Rupe Istre kolona je duga oko 2 km, a na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko 1 km. Pojačan je promet i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, kolona je u smjeru otoka od čvora Kraljevica do Omišlja. Što se tiče Slavonije, promet se većinom odvija bez poteškoća i zastoja na glavnini cesta. Naravno, treba pripaziti na one dionice gdje su u tijeku radovi i na takvim dionicama vozi se uz ograničenje brzine, pa su moguća usporavanja naravno i normalna. Na autocesti A5 stanje isto tako redovito, a što se tiče graničnih prijelaza, zabilježena su čekanja prije svega u putničkom prometu na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na Bajakovu se na ulazu u putničkom prometu čeka oko 1 sat, na Tovarniku do 30 minuta. Pojačan je i teretni promet na Tovarniku, pa su čekanja na ulasku oko 3 sata. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
1: Samo oprezno svima, naravno, puno koncentracije, strpljenja, odmorni ići na put, kamo god pošli. Sandra, hvala vam na informacijama.
2: Pozdrav, do slušanja.

La Isla Bonita, Madonna u 13 sati 30 minuta, prava onako ljetna stvar. Iako izašla je u drugom mjesecu, odnosno u veljači 87. godine, no ha, ima ljeta i u drugim krajevima svijeta, iako nisam evo sad stvarno ciljao na ovu Rimu. Jedna isto onako ljetna stvar, ali novijeg doba, to je Lady Gaga i ima za nas pjesmu Alejandro. Dobar vam dan.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

na kraju. Pero Galić i na kraju. Još nismo na kraju sata, ali blizu smo kraja sata. Što se tiče temperature, ona je tu negdje na vrhuncu. 32 trenutno u Osijeku mjerimo, a ostajemo pri istoj dobroj glazbi. Parni Valjak u suradnji s Dadom Topićem i pjesma Molitva nam upravo svira.

0: Dobar vam dan, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Nove cijene parkiranja na području grada Osijeka predstavio je danas zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Sat parkiranja u nultoj zoni stajaće euro i 50 centi, u prvoj zoni 1 euro, dok će u drugoj zoni cijena iznositi 60 centi. S naplatom parkiranja će se prvo

0: karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Nakon čega imamo mjesečnu parkirališnu kartu na koju imaju pravo popust Hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
1: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Ističe naime rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljena, procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
1: Ukrajina želi mir, ali neće popustiti Rusiji po svaku cijenu, rekao je to predsjednik Volodimir Zelenski u govoru na proslavi Dana neovisnosti 35. godišnjice ukrajinskog izlaska iz Sovjetskog saveza. Nećemo Rusiji dopustiti da prevari Europu i cijeli svijet tvrdnjom da od nas samo traži da predamo Donbas, dodaje Zelenski. Na proslavu u Kijev su došli mnogi europski čelnici koji su obećali nastavak potpore Ukrajini, a među njima i finski predsjednik Aleksandar Stubb.
3: I'm really glad that I brought with me.
4: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
5: We stand behind Ukraine.
6: Vrijeme.
1: Sunčano i vruće s temperaturama do 32 stupnja, nas i u ostatku dana očekuje na istoku zemlje. U ovim trenucima Osijek mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 25%, tlak 1017 hektopaskala, a puše nam umjeren sjeveroistočni vjetar.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, u 14 sati i 11 minuta. Evo malo informacija. Županica Nataša Tromišak potpisala je ugovore o darovanju nekretnina jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom. Tako će županija financirati, odnosno izgradnju kuća i stambenih zgrada na području tih lokalnih jedinica. Cilj je kroz 10-godišnji povoljni najam te kasnije kroz otkup nekretnina omogućiti mladim povratnicima iz inozemstva i zaposlenim u deficitarnim zanimanjima krov nad glavom.
2: Korak po korak približavamo se realizaciji programa Naše Slavonije i Baranje, Naš dom, u smislu i izgradnje prvih stambenih jedinica od strane Osječko-baranjske županije u suradnju sa našim općinama, sa našim jedinicama lokalne samouprave. Evo i danas ćemo potpisati 16 ugovora o darovanju nekretnina od strane jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Kada kažemo nekretnina, u ovom smislu odnosi se na zemljišta na kojima će županija izgraditi obiteljske kuće ili više stambene zgrade. Ono što je ključno spomenuti da smo već i pokrenuli projektiranje ovih obiteljskih kuća za čak 20 različitih lokacija na kojima će se izgraditi u prvoj fazi više od 52 stambene jedinice. Najveći dio njih odnosi se naravno na obiteljske kuće, ali izgradit ćemo i 3 više stambene zgrade na području općine Antunovac i općine Kneževi Vinogradi. U svim ostalim općinama gradimo obiteljske kuće. Po modelu kojeg smo već evo objavili i pustili u javnost, sada se upravo i završava projekt dokumentacija. Glavni cilj je da kada završimo sve ove korake koji su važni u pripremi samih dokumenata ili dokumentacije kako bi bili spremni za izgradnju, već sljedeće godine očekujemo početak izgradnje ovih stambenih jedinica, a onda i sam natječaj za sve one koji se žele javiti i živjeti u njima. Ono što je još bitno za spomenuti je da već sada i radimo na izmjeni samoga programa i bodovanju kako ćemo dodijeliti stanarska prava za buduće naše stanare. Ono što je najvažnije da ćemo najveći fokus uz mlade obitelji staviti i na one koji se naravno žele i vratiti iz inozemstva i doći natrag u jedinicu lokalne samouprave u kojoj su nekada živjeli, i isto tako na sve one profesije ili ona zanimanja koja smatramo deficitarnim i koja nam nedostaju na našem području. Ta zanimanja naravno su ona koja već duži niz godina vidimo da nam jednostavno je veća potražnja od strane naših poslodavaca, kako javnog sektora, tako naravno i realno. Tu su i zdravstvo i farmacija, tu su i različite usluge poput inženjerskih djelatnosti, softverski inženjeri, ovdje se naravno nalazi i vojska i policija, tako da će svi oni imati prednost prilikom javljanja na naš poziv za življenje u ovoj nekretnini. Ono dodatno što je važno za spomenuti, što je jako bitno, da će oni plaćati najam. Prvi ugovori potpisat će se na 10-godišnji najam s mogućnošću produljenja. Cilj je da svi oni koji žive u najmu u ovim županijskim stambenim jedinicama postanu i budući vlasnici. Kroz otplatu najma oni otplaćuju i vrijednost same nekretnine. Dakle, putem našeg programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, želimo mladima omogućiti rješavanje stambenog pitanja i krova nad glavom za njih i njihove obitelji.

0: Dobran dan, slušali smo Bang Bang, Luda ljubav, 14 je sati, 27 minuta. Prošle godine gledali smo nogometaše Vukovara na stadionu Gradski vrt, no sad će konačno imati svoj novi dom. PPD darovalo je rekordan iznos od 200.000 eura za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru, a radi se o kampanji I ti si Vukovar. Više ćemo čuti od vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka I članice uprave prvog plinarskog društva Ivane Pek. Lučić.
1: Prvo sa ovim putem želim zahvaliti upravi PPD-a, gospodinu Pavi Bujnovcu, s kojim sam evo prije nešto više od mjesec dana razgovarao, upoznao ga sa projektom I donatorskom kampanjom I ti se Vukovar izgradnje stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Ovo je stvarno hvale vrijedna donacija, do sada najveća pojedinačna donacija za izgradnju budućeg stadiona koji će nositi kultno ime 12 hrvatskih redarstvenika, 200.000 eura. Hvala još jedanput tvrtci koja ima sjedište ovdje u Vukovaru, koja upravo znači kroz ovakve poteze pokazuje da tvrtke koje djeluju u jednoj zajednici mogu pripomoći razvoju te zajednice. Sam stadion je bitan za budući razvoj grada Vukovara. Sport je taj koji spaja ljude, sport je taj koji promovira dodanu vrijednost samome gradu. Ja vjerujem evo da ćemo do kraja trajanja ove naše kampanje 3. svibnja sljedeće godine na dan grada Vukovara prikupiti dovoljno sredstava kako bi krajem 2027. krenuli u izgradnju ovog stadiona. Koliko evo vidim, ovo će biti, ja bih rekao, jedinstvena donatorska akcija u povijesti Hrvatske, gdje će se uključiti doslovce, ali 99% svih gradova, općina I županija diljem Hrvatske, uključuju se I brojne općine gdje su Hrvati, velika većina u Bosni I Hercegovini, hrvatska dijaspora, a evo vjerujem da će se nakon ove najveće pojedinačne donacije PPD-a od 200.000 eura se uključiti I brojni gospodarstvenici. Naravno, ne treba tu zaboraviti našu dijasporu koja će se također od Australije, Sjeverne Amerike, Južne Amerike I Zapadne Europe uključiti u akciju tijekom jeseni. Zahvaljujem još jedanput svima, svaki euro je dobro došao, ako je od srca, ovo samo pokazuje da ljudi koji imaju sjedište svojih tvrtki ovdje u gradu Vukovaru prepoznaju potrebe grada I kao što sam rekao, nama Hrvatima stvarno ništa nije nemoguće kad smo jedinstveni I mi ćemo ova sredstva sakupiti I Vukovar će, uvjeren sam, kroz sljedeće 2 do 3 godine imati jedan prekrasan stadion od 4800 sjedećih mjesta, kultnog imena 12 hrvatskih redarstvenika, stadion čije ime ne vrijeđa nikoga, koje spaja mnoge, ali stadion koji će ostati za generacije poslije nas. I to je bit. Znači, to ostaje u vlasništvu grada Vukovara, ostaje za našu mladež, imat će bolje uvjete treniranja, bolje uvjete igranja I vjerujem da ćemo ponovno imati prvoligaša kako bi evo svaki drugi tjedan imali pun grad navijača, turista I tako dalje. Tako da još jedan put evo, zahvaljujem se evo, donatorima upravi PPD-a I vjerujem da će se ovakve I slične donacije nastaviti I u budućem razvoju. Prosječna vrijednost same investicije je negdje oko 14 do 15 milijuna eura. Mi ćemo kroz nekih 10 dana raspisati javni poziv za glavni projekt koji će trajati realno 6 do 7 mjeseci. Nakon toga ćemo znati točno troškovnik. Prednost je ta što već imamo dio infrastrukture u smislu prilaznih cesta, parkirališnih mjesta I slično. Radi se o drugoj jakosnoj UEFA-noj kategoriji, što znači da će na stadionu moći reprezentacije igrati prijateljske utakmice. Svi mlađi uzrasti hrvatske nogometne reprezentacije moći će igrati službene utakmice, moći će se igrati finale kupa I naravno najviši rang Hrvatske nogometne lige. Stadion će biti u potpunosti natkriven, znači sa svim standardima koje zahtjeva znači današnje društvo I ja vjerujem da će on stvarno biti na ponose svih Vukovarca.
2: Obilježavamo ove godine 25 godina poslovanja PPD-a. Iznimno smo ponosni da priča koja je krenula u Vukovaru prije 25 godina smo je zadržali I do danas gdje okupljamo velik broj visoko kvalificiranih mladih ljudi koji upravo s ovoga mjesta svaki dan odrađuju najsloženije segmente našeg poslovanja. Gledamo to kao I najveći doprinos lokalnoj zajednici gdje osiguravamo da mladi ljudi mogu ostati u svom rodnom kraju I graditi uspješne karijere. Nešto dodatno što smo htjeli povodom naše 25. godišnjice je dati trajno ovome gradu I ljudima ovoga grada smo prepoznali u kampanji grada Vukovara I gradonačelnika Pavličeka čemu smo se pridružili sa donacijom od 200.000 eura, a to je izgradnja novog vukovarskog stadiona. Vidimo to kao nekakvu trajnu vrijednost za sve ljude i stanovnike ovoga područja koji će trenirati ili posjećivati ovaj stadion, a također i sve posjetitelje iz cijele Hrvatske koje će novi stadion na kraju privući. Osvrnili bi se da je to i lijep nastavak naše podrške sportu ovoga grada, naglašavajući odbojkaški i šahovski klub koji dan danas nose imena tvrtki našeg vlasnika. Tu je i zaklada Nova sutra koja redovito podupire humanitarne akcije i udruge grada, a također i stipendira brojne studente iz Vukovara i okolice. PPD svake godine podržava i gradsko klizalište, čemu se vesele brojna djeca, i naravno da je u planu da se to i nastavi i u budućnosti. Za kraj bi se osvrnula nazad na sami stadion i kako već njegovo ime govori, da je to nešto što Vukovar pamti, ali nešto što tek gradi za budućnost. Zato zahvaljujemo gradu i gradonačelniku na ovoj inicijativi. I evo, obzirom da je PPD trenutno najveća pojedinačna donacija od 200.000 eura, nadamo se da ćemo na popisu donatora vrlo brzo dobiti i društvo.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Konačno poznate cijene u sklopu novog sustava parkiranja u Osijeku. Sutra ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, dok ministar Bačić uvjerava da će cijelo područje biti sanirano. Iz inicijative Gospić je naš dom poručuju kako je to samo kap u moru. Uručena donacija od 200.000 eura za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Dobre vijesti za sve koji planiraju na subotnji koncert u Vukovaru. Dan prije i nakon Thompsonova koncerta bit će otvoren na državna prometnica između Osijeka i Vukovara, najavili iz policije. Bijelo-plavi teško poraženi na Poljudu. Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana sunčano i vruće, a onda promjena vremena uz kišu i pljuskove.
1: Dnevnik.
0: U Osijeku se od polovice rujna očekuje početak naplate parkiranja, prvo u nultoj i dijelu prve zone, a zatim i u

0: broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše, mjesečnu parkirališnu kartu na koju imaju pravo popust Hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
2: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra tako biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima pa skuplje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se tako od sutra plaćati euro i 66 centi po litri, dizel euro i 86 centi, a litra plavog dizela euro i 32 centa.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
2: Sutra ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su izvijestili da je riječ o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. U međuvremenu je prošli tjedan pokrenut i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji. To će se područje prekriti posebnom folijom kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje štetnih tvari u tlo, a rok za dostavu ponuda je 28. ovoga mjeseca. Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, nakon koje će fond objaviti postupak nabave za cjeloviti postupak uklanjanja i zbrinjavanja zakopanog dijela otpada. Rezultati analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti trebali bi biti predstavljeni tijekom rujna. A podsjetit ćemo na nedavnu izjavu ministra graditeljstva Branka Bačića kako će opasni otpad na kraju biti odvezen iz Hrvatske. A Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom danas je rekao kako uklanjanje otpada na površini koje bi prvo trebalo početi rješava tek mali dio problema, jer površinski otpad čini samo 10% ukupne količine od čak 37 tisuća tona.
3: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
4: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
2: Počeo je jesenski rok državne mature, prijavilo se 6862 učenika, najviše njih iz strukovnih škola 4700, dok je gimnazijalaca oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
5: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu i tako dalje, može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvo prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
2: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi, ali i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio i u emisiji Za selo i poljoprivredu.
6: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo.

0: poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska u Europsku uniju, da smo Italijana ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da se nismo, da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurenti po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovore o darovanju nekretnina jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Tako će županija financirati izgradnju kuća i stambenih zgrada na području tih lokalnih jedinica. Cilj je kroz 10-godišnji povoljni najam te kasnije i kroz otkup nekretnine omogućiti mladim obiteljima krov nad glavom. Javlja Neven Knežević.
3: Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom je počeo. Danas su predstavnici 19 općina sa županijom potpisali ugovor o darovanju nekretnina županiji, a županija se obvezuje da će izgraditi stambene nekretnine na preuzetom zemljištu.
4: Da smo već i pokrenuli projektiranje ovih obiteljskih kuća za čak 20 različitih lokacija na kojima će se izgraditi u prvoj fazi više od 52 stambene jedinice. Najveći dio njih odnosi se naravno na obiteljske kuće, ali izgradit ćemo i tri više stambene zgrade na području općine Antunovac i općine Kneževi Vinogradi. U svim ostalim općinama gradimo obiteljske kuće.
3: Rekla je županica Nataša Tramišak. Treba istaknuti da su ugovorima u 19 općina obuhvaćena 22 naselja i 46 lokacija na kojima će biti izgrađene 43 obiteljske kuće i 3 stambene zgrade s 52 stana. Kuće i stambene jedinice bit će namijenjene mladim obiteljima, a prije svega povratnicima iz inozemstva i zaposlenim u deficitarnim zanimanjima, što će biti definirano i bodovanjem u natječaju koji će objaviti županija.
4: Da ćemo najveći fokus uz mlade obitelji staviti i na one koji se naravno žele i vratiti iz inozemstva i isto tako na sve one profesije ili ona zanimanja koja smatramo deficitarnim i koja nam nedostaju na našem području.
3: Novi korisnici imat će obvezu plaćanja 10-godišnjeg najma s mogućnošću produljenja, odnosno kasnijeg otkupa koje obuhvaća i dotadašnja plaćanja najma.
2: Prvo plinarsko društvo darovalo je rekordan iznos od čak 200.000 eura za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o najvećoj donaciji u sklopu gradske kampanje i Tisi Vukovar, kojom tvrtka obilježava 25 godina poslovanja. Nakon potpisivanja ugovora, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček te članica uprave prvog plinarskog društva Ivana Peklučić poručili su kako je riječ o projektu trajne vrijednosti za lokalnu zajednicu.
5: To ostaje u vlasništvu grada Vukovara, ostaje za našu mladež, imat će bolje uvjete treniranja, bolje uvjete igranja i vjerujem da ćemo ponovno imati prvoligaša kako bi evo svaki drugi tjedan imali pun grad navijača, turista i tako dalje. Tako da još jedan put evo zahvaljujem se evo donatorima, upravi PPD-a.
6: Iznimno smo ponosni da priča koja je krenula u Vukovaru prije 25 godina smo je zadržali i do danas, gdje okupljamo velik broj visoko kvalificiranih mladih ljudi koji upravo s ovoga mjesta svaki dan odrađuju najsloženije segmente našeg poslovanja. Gledamo to kao i najveći doprinos lokalnoj zajednici, gdje osiguravamo da mladi ljudi mogu ostati u svom rodnom kraju i graditi uspješne karijere.
2: U tjednu iza nas na području Osječko-baranjske županije dogodila se 31 prometna nesreća u kojima su i dvije osobe teško, a 17 njih lakše ozlijeđene. Osim toga, djelatnici prometne policije evidentirali su i 303 prekršaja. 19 vozača je bilo pod utjecajem alkohola, od toga najviše biciklisti, izmjerenih 2,8 promila, a čak trećina prekršaja se odnosi na prekoračenje brzine. Josip Knjeginić iz prometne policije izvijestio i kako će državna prometnica između Osijeka i Vukovara, koja se trenutačno obnavlja Kraljevolja, te je zatvorena za promet, ipak biti otvorena na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona, te dan prije i dan poslije koncerta.
7: Koncert koji se održava u subotu u Vukovaru, tako da će na našim prometnicama biti dosta velika frekvencija prometa. Za istaknuti je da će ova državna cesta broj 2 između Osijeka i Vukovara za taj dan biti otvorena, tako da će vozila moći prometovati tom dionicom, a isto tako moći će prometovati i državnom cestom broj 213 prema Dalju i dalje prema Vukovaru, a na terenu će se nalaziti policijski službenici koji će pomagati vozačima i vršiti tjelesnu regulaciju prometa i osiguranja. Znači, cesta će ta otvorena biti dan prije, na dan koncerta i dan poslije.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
8: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
9: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv, te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
8: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
10: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
11: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro u utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
1: Vrijeme.
2: Sunčano i vruće s temperaturama do 32 stupnja nas i u ostatku dana očekuje na istoku zemlje, dok sutra onda nastupa promjena vremena. Očekuje se naime porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Ujutro će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, zatim će okrenuti na jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Jutarnja temperatura će se kretati uglavnom između 14 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 27 do 31. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku i dalje mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 23%, tlak 1016 hektopaskala, a puše nam sjeverni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka,
2: koji je tonski realizirao Dario Šariri, a uredio i vodio Vlatko Franjen.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Hit tjedna.

0: hit tjedna.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Vrijeme da mladost preuzme eter ovoga poslijepodneva. Dobar vam dan, 15:32, slušate Radio Osijek i na još jednom ste valu ljeta. Dobro nam došli u ovaj ponedjeljak koji je dosta topao. Možemo možda čak reći i vruć, s obzirom na to da mjerimo 31 Celzijev stupanj, ali preko noći su temperature znatno niže, pa se i nešto lakše spava, u svakom slučaju ugodnije nego kao što je bilo. Ali čitam baš jutros različite portale, svi najavljuju da bismo se opet mogli cvrljiti u još jednom toplinskom valu, tamo negdje krajem tjedna. E sad, hoće li se on dogoditi ili neće, ne mogu vam sa sigurnošću reći jer više te toplinske valove ni ne brojim. Ali pobrojat ćemo svakako ekipu koja je s vama ovoga poslije podneva. To je naš Vlatko Franjen, njega ste već čuli u Dnevniku Radio Osijeka. On vam u svaki puni sat do 19 donosi najnovije vijesti. Vanja Hrvoje Dražić miksa najbolju glazbu za vas da uživate ovoga ponedjeljka. Za tonskim pultom je Dario Šariri, on će brinuti se da sve bude ok, a ja sam Ivan Vuknić i vodim vas kroz još jedno druženje na valu ljeta. Ovo je pak Bang Bang i Imam. Dobar vam dan!

0: Na pravom ste valu.
1: Na valu ljeta.
2: A temperature su nam prave ljetne, stignete u svakom slučaju skočiti i na kupalište, malo se rashladiti jer temperatura ovih dana će svakako biti iznad 30 celzijevih stupnjeva, pa nam tako 32 mjere Beli Manastir, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Gradište kod Županje, 31 nam je, ponovit ćemo još jednom, u Osijeku, a jednako toliko mjeri i Slavonski Brod, okruglih 30 Kutjevo, 29 nam danas mjeri u ovim trenucima Bilogora. Što se tiče drugih servisnih informacija, odnosno stanja u prometu, Hrvatski autoklub kaže da ima tih povremenih usporavanja zbog većeg gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, što ne treba nas zapravo ni čuditi s obzirom na to da je i ponedjeljak početak tjedna, jedni se vraćaju s godišnjeg, drugi pokušavaju još uloviti zrake sunca. A mi ćemo ravno prema našim najnovijim vijestima koje nam stižu točno u 16 sati, stoga ostanite s nama. U nastavku nam stiže Milky Chance i Naked and Alive, a onda vraćamo stvari unatrag. Dobar dan vam želi Radio Osijek.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će tako od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskuplje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro i 66 centi po litri, dizel euro i 86 centi, a litra plavoga dizela euro i 32 centa. Novi rezultati izvanrednog uzorkovanja koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza na području Gospića ponovno su potvrdili da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna te sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Zavod je ujedno dovršio i analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza. Voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju potvrđena je kao zdravstveno ispravna, bez mikrobioloških i kemijskih neispravnosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar je odbacio prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, dok je za opasni otpad mjerodavna.

0: podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo ovogodišnji Eurosong u znaku prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se u Bugarskoj iduće godine u svibnju.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku nam je i dalje sunčano i vruće, temperatura je i dalje 31 stupanj, vlaga u zraku 23%, tlak 1016 hektopaskala, puše slab sjeverni vjetar. No sutra nas na istoku zemlje očekuje promjena vremena, očekuje se naime porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Ujutro će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, zatim će okrenuti na jugozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Jutarnja temperatura će se kretati između 14 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 27 do 31.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji su i na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A1 povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Autobus je u kvaru na 184. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, a usporen je promet i na dionici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, te između čvora Buzin i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre kolona je oko 1 km, a veća je gustoća prometa i na Krčkome mostu u smjeru Otoka. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Srušen je svjetski rekord na 100 metara uz jedno veliko ali. Dakle, nikada ne biste povjerovali tko, ili možda bolje rečeno što, je uspjelo srušiti ovaj rekord. Kineski robot Lightning na drugim svjetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu pretrčao je 100 metara za 9 minuta i 32 sekunde, čime nadmašio, pazite sada ovaj podatak, svjetski rekord od 9 minuta 58 sekundi koji je Usain Bolt postavio na svjetskom atlantskom prvenstvu u Berlinu još 2009. Lightning je u travnju pobjedio i na pekinškom polumaratonu dugom 21 km s vremenom od 50 minuta i 26 sekundi, što je brže od ljudskog svjetskog rekorda. Ne znam za vas, ali kada čujem što sve ova umjetna inteligencija, to jest što sve roboti mogu, nekada me bude malo strah, ali u svakom slučaju znam da roboti ne mogu zamijeniti dobar stari radio. Stiže nam Hausteru nastavku.

0: Slušajte Radio Osijek, 16.35, dobar vam dan, ostajemo još u domeni sporta, na nečiju sreću, na možda tuđu nesreću, do duše obećujem vam da više o brojevima govoriti neću, jer očigledno mi matematika nije jača strana. Ali na jedan najljepši mogući način završeno je za hrvatsku gimnastiku europsko prvenstvo koje je održano u Zagrebu, pa je tako dan nakon EP-a u sportskoj gimnastici poznat i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičarskog prvenstva koje će se od 17. do 25. listopada održati u Rotterdamu. A evo cijelog rezimea našeg proslavljenog Osječanina i potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
1: Izniman je ponos cijelog Hrvatskog gimnastičkog saveza, svih dionika, posebno našeg predsjednika Marija Možnika, koji je najzaslužniji za organizaciju ovako veličanstvenog i velikog, najvećeg u povijesti europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. 43 zemlje, preko 640 natjecatelja, gledali smo sjajne izvedbe gimnastičarke i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj. 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku, zlatnu medalju u višeboju, zlatnu medalju na ručama, izdržao maksimalno pritiske i sve nas navijače razveselio. Ponosni smo jako na našu žensku sportsku gimnastiku, našu žensku reprezentaciju, djevojke su se pokazale u sjajnom svjetlu, gdje su 2 djevojke, Mila Prpić i Kristina Cvikar, osigurale odlazak na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu koje će se održati za nešto više od 2 mjeseca. Također muška sportska gimnastika, odlične izvedbe Mateja Žugeca na konju s vateljkama koji dolazi polako i sve više se približava onima najboljima, Filipa Udea kojeg je samo pogreška na saskoku na posljednjem elementu vježbi udaljila od mogućeg ulaska u finale i naravno našeg najboljeg gimnastičara, najboljeg našeg sportaša Tina Srbića koji je imao dugo ozljedu ramena, dobro se počeo vraćati, međutim napravio je na samom početku vježbe jednu srednju pogrešku koja ga na kraju koštala ne ulaska u finale i to je nekako onako nam najviše žao što Tin Srbić u svom gradu u Zagrebu u Hrvatskoj nije imao priliku nastupiti u finalu. Sve je to popravio Ilija Kovtun i imali smo Šaura Labenovića na preskoku koji je nažalost već na samom početku pokazao da nije izdržao pritisak u biti nastupa pred domaćom publikom i pogriješio, nažalost, i ozlijedio se, ali onda je to

finale, ali na kraju zaslužena pobjeda Ilije Kovtuna u višeboju, evropsko zlato, i onda njegova najbolja disciplina gdje je bio apsolutni favorit, opravdao sva očekivanja i osvojio zlato na ručama. Tako da možemo reći sve ukupno da ne možemo biti zadovoljni, nije moglo biti bolje, a ono što nas jako veseli su reakcije Europske federacije, svih onih koji su došli u Zagreb, svjetske federacije koji govore da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo unazad 10-15 godina.

bi bilo lakše da se u ovih 16 sati i 44 minuta katapultiramo na Zavižan gdje je 20 celzijevih stupnjeva, pa se ne bismo morali iznojiti na ovih 32 u Osijeku. U nastavku slušamo odlične hitove uz koje ćete sigurno htjeti zaplesati, stižu nam Get Lucky, Daft Punka i Pharrella Williamsa, a ovo je DNC i Cake by the Ocean. Stižu nam i nove vijesti točno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se od polovice rujna konačno očekuje početak naplate parkiranja, prvo u nultoj i dijelu prve zone, a zatim i u ostalim gradskim zonama. Nakon dugog niza godina koncesije, prihodi će konačno ići u gradsku blagajnu. Istaknuo je to dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin. Podsjetio je kako od prosinca 2024. nije bilo naplate parkiranja, a nakon dva natječaja je kroz stručnu studiju definirani prijedlog novih cijena naplate parkiranja.
2: Satne parkirališne karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 eurocenti. Zatim imamo mjesečnu parkirališnu kartu koju će moći kupiti svi. Ne postoji mjesečna za nultu zonu, za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo po ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Mjesečnu parkirališnu kartu na koji imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Županica Nataša Tramišak potpisala je ugovore o darovanju nekretnina jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom. Tako će županija financirati izgradnju kuća i stambenih zgrada na području tih lokalnih jedinica. Cilj je kroz 10-godišnji povoljni najam, te kasnije kroz otkup nekretnine, omogućiti mladim povratnicima iz inozemstva te zaposlenim u deficitarnim zanimanjima krov nad glavom.
3: Danas ćemo potpisati 16 ugovora o darovanju nekretnina od strane jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjskoj županiji. Kada kažemo nekretnina, u ovom smislu odnosi se na zemljišta na kojima će županija

0: usvojiti i živjeti u njima. Ono što je najvažnije je da ćemo najveći fokus uz mlade obitelji staviti i na one koji se naravno žele i vratiti iz inozemstva i isto tako na sve one profesije ili ona zanimanja koja smatramo deficitarnim i koja nam nedostaju na našem području. Prvi ugovori potpisat će se na 10-godišnji najam s mogućnošću produljenja. Cilj je da svi oni koji žive u najmu u ovim županijskim stambenim jedinicama postanu i budući vlasnici.
1: Prvo plinarsko društvo darovalo je rekordan iznos od 200 tisuća eura za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o najvećoj donaciji u sklopu gradske kampanje ITC Vukovar, kojom tvrtkom obilježava 25 godina poslovanja. Nakon potpisivanja ugovora, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček te članica uprave PPD-a Ivana P. Lučić poručili su da je riječ o projektu trajne vrijednosti za lokalnu zajednicu.
2: To ostaje u vlasništvu grada Vukovara, ostaje za našu mladež, imat će bolje uvjete treniranja, bolje uvjete igranja i vjerujem da ćemo ponovno imati prvoligaša kako bi evo svaki drugi tjedan imali pun grad navijača, turista i tako dalje. Tako da još jedan put evo zahvaljujem se evo donatorima, upravi PPD-a.
3: Iznimno smo ponosni da priča koja je krenula u Vukovaru prije 25 godina smo je zadržali i do danas, gdje okupljamo velik broj visoko kvalificiranih mladih ljudi koji upravo s ovoga mjesta svaki dan odrađuju najsloženije segmente našeg poslovanja. Gledamo to kao i najveći doprinos lokalnoj zajednici gdje osiguravamo da mladi ljudi mogu ostati u svom rodnom kraju i graditi uspješne karijere.
1: U Vinkovcima je predstavljen regionalni konzorcij za potporu razvoja novih usluga i proizvoda te akcelerator OSA. Projekt je jedan više od 600 tisuća eura koji otvara nova vrata lokalnim poduzetnicima. Događaj u prostorijama gradske knjižnice čitaonice Vinkovci okupio brojne razvojne timove i novo osnovana poduzeća. Kroz program koji se provodi u suradnji s HAMAG BICROM osigurana je najmodernija oprema poput 3D laboratorija te vrhunsko mentorstvo za brži izlazak domaćih inovacija na tržište. O važnosti ovoga projekta za gospodarski rast regije, direktor Centra kompetencija za istraživanje i razvoj Ivan Ambrš.
4: Završavamo naš projekt regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode. Ono što također želim naglasiti da je ovaj događaj organiziran u suradnji sa našim osječkim partnerima, poduzetničkim inkubatorom BIOS koji također vodi drugi konzorci. Dakle, danas u Vinkovcima imamo osječke i vinkovačke, to jest poduzetnike s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koji su u okviru našeg programa akceleracije razvili nove usluge i proizvode i sada se predstavljaju investitori.
1: Vrijeme. U Osijeku i dalje sunčano i vruće s temperaturama 31 stupanj, vlaga u zraku je 22%, tlak 1016 hektopaskala, puši nam sjeveroistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi. No sutra nas na istoku zemlje očekuje promjena vremena, očekuje se naime porast na oblaki sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima koji će biti praćeni grmljavinom, a koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 14 i 17, dok će najviša dnevna biti od 27 do 31 stupanj.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hajde što su se ulaznice razgrabile brzo, ali smještaj, usudim se reći, još brže. Govorimo o Vukovaru i koncertu Marka Perkovića Thompsona ovoga vikenda, jer znate i sami, kada Thompson svira i pjeva, zasigurno je velika navala, pa sam baš tako prije nekoliko dana pročitao na Redditu kako se ljudi žale da doslovce ne mogu pronaći smještaj u Vukovaru i okolici, jer je sve razgrabljeno, pa tako u opcije uzimaju i ostale gradove na istoku Hrvatske, a neki su čak toliko mudri da svoj smještaj planiraju rezervirati u nekoj od susjednih država, kako bi onda došli u Hrvatsku pogledati i poslušati Thompsonov koncert. Dobro uvijek znati korisne informacije koje se tiču prometa, kako ne bi nastao prometni kaos. Pa evo što je u programu Radio Osijeka rekao Josip Njeginić iz prometne policije, koje će to ceste biti otvorene, a koje zatvorene.
1: Koncert koji se održava u subotu u Vukovaru, tako da će na našim prometnicama biti dosta velika frekvencija prometa. Za istaknuti je da će ova državna cesta broj 2 između Osijeka i Vukovara za taj dan biti otvorena, tako da će vozila moći prometovati tom dionicom, a isto tako moći će prometovati i državnom cestom broj 213 prema dalju i dalje prema Vukovaru, a na terenu će se nalaziti policijski službenici koji će pomagati vozačima i vršiti tjelesnu regulaciju prometa i osiguranja. Znači, cesta će ta otvorena biti dan prije, na dan koncerta i dan poslije.
0: Zasigurno će vam ove informacije trebati, pa se nadamo da ste ih upamtili. Ukoliko ćete ići na koncert Thompsona, utoliko da znate se organizirati što se prometa tiče. A tu je još nekoliko korisnih servisnih informacija, pa je tako posjetiteljima koncerta grad Vukovar osigurao besplatno parkiralište površine oko 19 hektara za osobna vozila i autobuse. Parkirališni prostor nalazi se u ulici 12 Redarstvenika. Za osobe sa 100% tjelesnim invaliditetom bit će osiguran parking na prostoru HŽ-a u Kolodvorskoj ulici, a posjetitelji koji na koncert dolaze organizirano autobusima moći će nakon koncerta ući u autobuse isključivo na tom predviđenom parkiralištu koje smo spomenuli u ulici 12 Redarstvenika. Vozilima koja napuštaju organizirana parkirališta bit će osiguran prioritet pri uključivanju u promet. Od parkirališta što do koncertnog prostora posjetitelji će morati pak nastaviti pješice. Pješačka ruta duga je oko 1300 metara i vodi Sportskom i Kolodvorskom ulicom, a prometna signalizacija usmjeravat će, kako kažu, posjetitelje prema odgovarajućim ulazima na koncert. E sad, poseban jedan apel je upućen pješacima koji će se kretati gradom, jer zbog očekivano velikog broja ljudi potrebno je koristiti isključivo nogostupe i druge pješačke površine, osobito na frekventnim dionicama u Vukovaru, a to su Županijska ulica, ulica Ivana Gundulića, ulica Kralja Antuna Stepinca, Priljeva, ulica Matice Hrvatske, Kudeljarska, Blage Zadre i ulica 12 Redarstvenika. Iz grada i organizacije koncerta pozivaju sve sudionike u prometu na strpljenje i poštivanje privremene signalizacije, kako bi naravno i taj dolazak, ali i odlazak posjetitelja prošli što sigurnije i uz što manje prometnih zastoja. Pa onda tako neka i bude ove subote u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona.

znam jeste li znali, ali prema podacima Hrvatske narodne banke svako treće kućanstvo u Hrvatskoj je zaduženo s prosječnim dugom većim od 22 tisuće eura. Možda na prvu zvuči zastrašujuće, ali dugovi naravno rijetko nastaju preko noći jer su rezultat najčešće spoja onih nepredviđenih situacija i malih svakodnevnih navika kojih nismo ni svjesni. Pa je uvijek ključno pitanje zašto nam taj novac zapravo curi. Tu su različiti neočekivani troškovi poput otkaza, bolesti ili izvanrednih izdataka koji mogu pokolebati i najbolje složen budžet, pa kad se na to nadovežu još i dopušteni minus, kartice na rate i sitni krediti, ti mali troškovi se brzo pretvore u lavinu. Isto tako, često se uspoređujemo s drugima, kažu stručnjaci, pa tu problem nastaje kada svoj stil života počnemo financirati novcem koji tek trebamo zaraditi. A najpoznatiji je onaj slučaj u kojemu smo se svi 100 puta našli, samo danas je nešto na 50% popusta, pa nas bude nerijetko strah da nećemo propustiti kakvu dobru priliku, upali nam se taj alarm u glavi, a trgovci ga koriste da nas natjeraju na impulzivnu kupnju koja nam zapravo ni ne treba. E sad, kako se izvući i ponovno udahnuti punim plućima pa da nitko nije toliko zadužen? Kažu stručnjaci da je prvi korak znati točno čemu smo. Besplatno se mogu provjeriti svoje obveze, kamate i rokovi putem servisa e-dugovanja u sustavu e-građani, pa onda kada vidite tu cijelu sliku, strah vam može nestati. Potrebno je ne rješavati sve financijske neprilike odjednom, nego podijeliti dugove na manje dijelove i krenuti od onih koji vas financijski najviše opterećuju, ali i mijenjati sitne navike, pa tako kažu stručnjaci da nema potrebe za drastičnim rezovima, dovoljno je uvesti malo reda u mjesečni budžet, obuzdati impulzivni shopping i početi sa stvaranjem i najmanje financijske rezerve. 17 sati 47 minuta, mi vam nećemo ništa dugovati osim dobru glazbu, pa nam tako stiže Baby Lasagna uz Stress.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svi uzorci vode s gospićkog područja zdravstveno su ispravni. Objavio je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno kako nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštenih granica. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o 10% ukupne količine od čak 37 tisuća tona opasnog otpada. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, odgovara direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila prošli i ovaj mjesec. Potvrdio je to za HRT ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Oboljeli su iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Iz zavoda ističu da se bolest ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka, nego ubodom zaraženog komarca. Infekcija kod gotovo 80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20 do 30% zaraženih mogu se pojaviti povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, te probavne tegobe, ali prolazni osip. Manje od 1% zaraženih može imati teži oblik bolesti. Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju rakete. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao i glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. I know you
3: need more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
4: Britanija
3: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije

0: 14 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 27 do 31.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Opet udar na vozače. Od ponoći nove cijene goriva. Promjene nakon 17 godina. Što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći. Dan neovisnosti Ukrajine. Dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju. Kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: U 18 sati i skoro 20 minuta uskočit ćemo u naš posljednji sat druženja u emisiji Na valu ljeta, pa ćemo tako reći kako smo skupa u eteru Radio Osijeka do 19. Pozdravili smo našeg Darija Šaririja koji je bio za tonskim pultom, a na njegovo mjesto došao je naš Čaki Zlatko Čajo koji ostaje s vama u programu i u večernjim satima. A mi ćemo sada pak o čovjekovom najboljem prijatelju i to iz jedne malo drugčije perspektive. Pa vas tako muzej Slavonije poziva na izložbu Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima, autorice Antonije Marić, kojom će prvi put javnosti predstaviti vrijedan i dosad nedovoljno poznat dio fundusa, a to je zbirka psećih markica. U zbirci je 850 psećih markica koje su nastale u razdoblju od 1881. do 1990. A od tog broja njih 845 je vezano uz Osijek, dok 5 primjeraka potječe iz Nove Gradiške, Virovitičke županije, Višegrada, Vinkovaca i Šibenika. Kažu da su izvorno služile kao službeni dokaz registracije pasa, a danas su tako dragocjeni kulturno-povijesni predmet likovne i numizmatičke vrijednosti. Ova izložba ne govori samo o markicama, organizatori kažu da ona otvara mnogo širu priču, a to je priča o jednom od najdugovječnijih odnosa u ljudskoj povijesti, odnosu čovjeka i psa. Pa ako želite vidjeti ovu izložbu, ravno u Muzej Slavonije ove srijede, dakle 26. kolovoza u 19 sati na izložbu Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte, opet udar na vozače, od ponoći nove cijene goriva, promjene nakon 17 godina, što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći, dan neovisnosti Ukrajine, dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih, curenje nosa, kihanje, svrbež očiju, kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Ako pitate onog sveznajućeg ili vam ga gospodina Googla što je to požrtvovnost, on će vam reći da je to spremnost da se nečije osobne potrebe, interesi, vrijeme ili život podrede, dobrobiti, pomoći ili spašavanju drugih ljudi, više ideje ili cilja. Kako ova definicija zvuči idealistično. Ali savršen primjer za to je osječki maturant koji je vlastitu ušteđevinu bez okljevanja uložio u organizaciju koncerta u pekari. Pa tako, zahvaljujući njegovu odricanju, u dvorište stare pekare stiže bend koji punk publika širom Europe slavi više od 30 desetljeća, čime će Osijek početkom rujna ponovno zauzeti zasluženo mjesto na karti ozbiljnijih alternativnih događaja. O čemu je točno riječ i koje nam to bend stiže, zna Magdalena Ilečević.
3: Utvrđi za 2 tjedna održat će se pravi punk rock spektakl. Naime, u Osijek dolazi švedski bend Perkele. Prvi put će im to biti u Osijeku, 3. nastup u Hrvatskoj i bio bi to još jedan sasvim običan koncert. Međutim, da nije jedna zanimljive priča koja se krije iza toga. Naime, jedan osječki maturant otkazao je, odnosno odustao od svog maturalca kako bi organizirao ovaj koncert. Dino Mataković. Vjerujem da nije bilo jednostavno. No, koja je destinacija u pitanju?
4: Španjolska.
3: Kada kreće ekipa?
4: Sad za vikend će oni krenuti, da.
3: Kako si zapravo se odlučio na to da odustaneš od vlastitog maturalca i organiziraš i u Osijek dovedeš svoj bend? Je li to omiljeni bend?
4: Pa, jedan od mojih omiljenih bendova, oni sigurno jesu i nije bilo lagano odlučiti da se ne ide na maturalac, ali također dovođenje i organizacija ovako nečeg velikog u Osijek je bilo meni ipak malo draže i eto, ja sam sa ušteđevinom od materijalca njima platio avionske karte samo da bi oni tu došli.
3: Čuli smo zapravo da si inspiraciju pronašao u pričama onih nešto starijih Osječana o tome kako je zapravo glazbena scena nekada izgledala u Osijeku. Je li to istina?
4: Pa tako je, to istina. Najviše moji roditelji su me potaknuli tim pričama i pričali su mi stalno kako se svaki vikend živjelo lijepo u Osijeku, da je svaki vikend bila neka svirka i ja sam to tu htio vratiti.
3: Reci nam možda koju rečenicu o samom bendu.
4: Pa, bend Perkele je iz Švedske, iz grada Göteborga. Iza sebe imaju 4 albuma. Također su svirali na svim značajnim festivalima po Europi i širom svijeta, pokazuju svoj punk rock zvuk.
3: Biće i pred grupa samome bendu, ima tu i naših slavonskih punkera.
4: Tako, da, to je istina. Uz bend Perkele tu je Loš primjer iz Požege, ali nemojte da vas niko ime zavara, oni su zapravo dobar primjer kako se stvara dobra atmosfera na koncertu i tu je bend Kiseli koji ćemo prvi put primjerno slušati u Osijeku i to su ljudi koji su već 20 i nešto godina na osječkoj punk sceni koji su svirali u drugim bendovima.
3: Što je bilo najteže u organizaciji ovako jednog velikog događaja?
4: Pa najteži je bio početak i to sve početi, a kasnije kada su se stvorili drugi ljudi oko mene, sve je bilo lakše.
3: Bilo je tu malo i pomoći onih nešto starijih i iskusnijih. S nama je iz Denko Liška, iza vas je mnoštvo organizacija i događaja i koncerata. Kako ste reagirali kada ste čuli zapravo Dininu ideju? Ima li dovoljno mladih entuzijasta u Osijeku?
5: Pa, nažalost, u jedno vrijeme nije bilo, ali evo, s njegovim primjerom, nama je to odlično i mi smo kao udruga Panonian stali iza njega. Evo, mi smo organizirali uz Panonian Challenge dosta i koncerata i to bili smo dosta sve, ali nažalost publika je splašnjavala i jednostavno više nije bilo smisla. Ali evo, su ovakvi primjeri i to, nama je želja da se to izbija, kako je on rekao, da se vrati na te grane kako je nekad bilo, svirke u gradu, da sve. A od njegov primjer je taj, ono što je zbilja poticajan, sve, da jedan mladi momak odluči baš ono, to je ona ta iskonska ljubav što vidi da će naša udruga promovira
3: Znači li to da nas čeka jedno novo glazbeno razdoblje ovdje u Osijeku?
5: No, definitivno se nadamo da ide to u tom smjeru. Mislim, mi svakako ćemo tu pomoć koliko god možemo, sve ima već par momaka koji su se javili sve baš na osnovu ovog primjera da bi se željeli uključiti to, tako da vjerujemo da će to ići u tom smjeru.
0: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio.

18:53, vrijeme je za odjavu poslijepodnevne ekipe Radio Osijeka, a s vama su na još jednom valu ljeta plovili radijskim eterom naš urednik vijesti Vlatko Franjen, kojega ćete čuti još u 19 sati. Za odličnu glazbu pobrinuo se Vanja Hrvoje Dražić, za tonskim pultom bio Dario Šariri, došao Zlatko Čajo, a ja sam bio i ostao Ivan Vuknić i s vama sam sutra ponovno od 15:30. Do slušanja, bok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se od polovice rujna konačno očekuje početak naplate parkiranja, prvo u nultoj i dijelu prve zone, a zatim i u ostalim gradskim zonama. Nakon dugog niza godina koncesije, prihodi će konačno ići u gradsku blagajnu. Istaknuo je to dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin. Podsjetio je kako od prosinca 2024. nije bilo naplate parkiranja, a nakon dva natječaja je kroz stručnu studiju definiran i prijedlog novih cijena.
2: Satne parkiralične karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 euro centi. Zatim imamo mjesečnu parkiraličnu kartu koju će moći kupiti svi. Ne postoji mjesečna za nultu zonu, za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Mjesečnu parkiraličnu kartu na koji imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkiralične karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkiralične karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila prošli i ovaj mjesec, potvrdio je to za HRT ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Poljeli su iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Prvo plinarsko društvo darovalo je rekordan iznos od 200 tisuća eura za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o najvećoj donaciji u sklopu gradske kampanje i Tisi Vukovar, kojom tvrtka obilježava 25 godina poslovanja. Nakon potpisivanja ugovora, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček te članica uprave prvog plinarskog društva Ivana Peklučić poručili su kako je riječ o projektu trajne vrijednosti za lokalnu zajednicu.
3: To ostaje u vlasništvu grada Vukovara, ostaje za našu mladež, imat će bolje uvjete treniranja, bolje uvjete igranja i vjerujem da ćemo ponovno imati prvoligaša kako bi evo svaki drugi tjedan imali pun grad navijača, turista i tako dalje. Tako da još jedan put evo zahvaljujem se evo donatorima, upravi PPD-a.
4: Iznimno smo ponosni da priča koja je krenula u Vukovaru prije 25 godina smo je zadržali i do danas, gdje okupljamo velik broj visoko kvalificiranih mladih ljudi koji upravo s ovoga mjesta svaki dan odrađuju najsloženije segmente našeg poslovanja. Gledamo to kao i najveći doprinos lokalnoj zajednici, gdje osiguravamo da mladi ljudi mogu ostati u svom rodnom kraju i graditi uspješne karijere.
1: Vrijeme.
0: U 19 sati u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 24%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam slabi istočni vjetar. Sutra nas na istoku zemlje očekuje promjena vremena, očekuje se naime porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni i grmljovinom, a koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 14 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti između 20.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
1: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
1: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
1: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
2: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
2: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
5: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
2: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
6: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: I južnije slična priča, sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena.
7: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu

0: rada. Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
3: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali

0: požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
2: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
1: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
3: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
4: Je li bilo nafte, je li prijeti?
3: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
4: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
3: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
5: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
1: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
5: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana. Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
6: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
7: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
6: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
8: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to

0: biti što se noćenja i dolazaka tiče negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
1: I ove godine je bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
2: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7. mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8. mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
1: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
3: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
4: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu britanski premijer Andy Burnham. Donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
5: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
4: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
5: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
5: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
4: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
6: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
4: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
5: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskoga gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
7: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
8: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
9: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
8: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
10: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
8: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost

0: Prvý premio Karlo Plazina.
1: Dobrá večer. Na Európskom prvenstvu u Göteborgu hrvatské sú odbojkašice upísale prvú pobiedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku. Evo, mi smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočnim. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bule. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, poneprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
4: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
6: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
6: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju i o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i doktor Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića.

0: iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Besent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
1: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow, kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
1: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
2: Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
3: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
4: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
3: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: pjesmu ne čuje.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.